0: ne are ba da ba na na ge ma da da ma ja ma je a ma nya da ja ja ne ma so an da ya da de an da de ba ja ma ja ba ne ma a ja ba ne no an ga ne an da lo lo lo ye ja ba nga ne ga a be a re ba o na da ma ne ma an da ra ja ne da ba bu ha da ba sa ne ma da ra ne sa ba de ja ji da so ma ya ne ma ja ba Nema tara nide bhaya ye jaya tuna male bane se ma chana le hu Vama me jaya jaya ma kuna gaza ka vaje jaya tuta male ne ma se ma chana nye ma da vaje Inye bala vada se ma hara nide tota ra ye chanda da bhaya ne se ma chata da nye kwa kwa kwa Shiva tota yanta de ma atuna da la na jaya so na jama tara ra jinye ma atuna na jaya so wa se Hata wane ni jiru
1: Tashi Delek, number two, Lamrum Shevi, Geji Gundu Tavito, Pyogi Nanchu Senshi. Hi, you are listening to Lamrum Internet Radio, Tibetan Buddhist teachings for the planet Earth.